Molnen har fått gullkant, ja, ekvelia vekkort, og ein rørande og vekkort tekstur eisene. Og nå til Bo Göran Svensson, mitt livs novell.

Ja, en ein vekkur tåne tja Bjørns orkester in råse i råsernes by. Og attan og enda nasta sandjen ta færa vid a truiva ui tei mongo gau og lortarenskjene som eru inkommen. Men fyrst skulle vi høyra ein så fraluga danselian tåna tja Fernandos, du ber meg glömma dig.

Ja, mitt navn i din ring har du vidt her, vi kantis. Og så vannar vi det at i ætlum for en annar av hæsa sangen om vær, tann som mævetøyn. Domte så vel, og om ikkje, ja, men så må du bæra skriva innator, og så røyna vi da finna tann ratta sangen. Og nu færa vi da høyra tveir gauar tøvnar vi Bert Idovs, man skal leve for hverandra, eit tann fyrre.

Ja, ekvelia danselige tånar, hon så fin, vi har då her Bengt Hennings. Og nu vi som sagt kommet så mykje langt av vi færa teka, ta nast seinasta tånan, og i hesom parten er oppa ta, og teir sleppa Ingemars et djevogon, jenta som je traff en gang.